0: Se yantimi yantumi ani kan fagidie na nsi yani so. Yamfagidie na anse yakoma mu a. Ye yekwa. Because ye nan kwanso ye kwa nipa betime hye kwanso abu ye bam. Ya no ye refi se adi bi e beye in this life bi an ye ye. E de hye yankopo ani mu ya. Enti o de se ni betime abu bam.
1: Abane fam kwa no asiria. Ba mi sai ye no asiria.
0: Every time I hear my mama.

kwani onyam onyami a woti ase afensire nyami ani man ton faches obo ohu ye mobo onfa ye moja ya hwiegu nkonfo ho nsema yakeka se ya ya se afoforo ebanu man chenema na onti ye ho na ye mpa boyi a ye shasi ehwema fodie na mayi nyadom ene de onyami a woti ase meja o manyina hyew nyame onsa mo bru hufu ajaja.